0: ajoke ati juma omo mi lagbara olohun igbeyawo yi o ma ladun ejo ma se o rara yin kale alekun omo owo emi gugun ati alafia a ma je teyin mejeji titi lai lai amen
1: come slice